e ma lo sojo po TikTok a wa nbe awon ti wa na ti wa nbe ma kin ma ma kan si yin bayi bayi nisin e ngba ti ma sojo po le fa awon eyan wa lati ba wa dasi ta tu gbe wa losan toni gege be se mo pe bo se nlo le to eto ni bo se nlo ni kan ni Jordan 105.5 FM MC Rawo lo come awon temi wa nbe o se mo ki o Jerry Williams Jamanu ko ni baje fun yin lagbare ledumare mo rowo yin o e ma ba se toju sagati nbeun ya bakan na shanka sagaba bu gbogbo abule igba to fi de arege awon eyan baba wa basanu ibaje 090-6000-3352 ojo opo te gba lati fi ba wa da si tosan toni te ba si ti pe wa ma ba ye ro radio yin lo le ka san o o ti ja abi won si nbe 090-6000-3352